0: sana wana tuwera mumuziki wano ku radio budu
1: wano mpapwa mza mek tukumana ni stop umziko kucha kuleka wansi
0: katibuliru nagwa kufaku balazo kutuka kuro kutanu sawa mkage zem sana paka kumye zaka undezi uliti zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu nduwa ulijo
2: Mubiyo na biyokola, bela nesubi, obugumi ikiliza, iloko ni na maanyi, lulibolu nuwangula. Olo na fetugo vye bumale, musawo yoku bidia program tuwe zimbe, wano kredi obudu.

0: Chogero habo soap ne chogero habo jelly biri mu size zenjawulo enene ne ntono bisangibwa mu maduka gonna mu gwanga. Chogero yesuubi lyensusu zaffe.
1: Wasizo tya Uganda kano kekadde kokuyimuka twakaya kane. Amachago katandi kaputandi so kufune bugumo. Songa nechibonzi cho. Chakatandi kaputandi so kukwata omubabiro. Katigula M10 voice bando yona. Wakati uwe sawe mu. Nesawa bidi ya zo kumacha. Ulombagira uwefuni ya dachi kasatu ya zo uwelele. Ezikuwa ku M10. Ozikoze so nakulu na. Kati ya chibonzi cho. Chifule cha abu enere. Kebela ku baby wo. Okuataganene familia yo. Oplaningebi chibi ogeno kola mulunaku. Oboga banolu gamba ululiko. Cholino kola. Nyiga stachi kumi. Stabili ya muhashi. Obakoze sa my M10 apulero. M10. Together, our connection is unstoppable. Musasali ya poki na wudu, mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka.